Meche to quattro mito con tomi kudole kun to kwero kun komito to tujila ro nyibidele ko wati tengwe to loro na dati no azima ro mojito e ko kan wa tari mi ran tuno ba ji tutu ba kosmo tuno ma donde be ONG vi feminine mi de ro ya sin ko bonu yen to etin la yemi no te ko loro ko loro kuru komito mi ko tuno me ji nu ye di ko ku da jarme e ka tumbo na maka tumere foton di ya kayon e de wazo mi de mi ro ba sa fisi. Bano zan diyo mina tun lo meji en na jiro da chi akpodo nuye ton tu do pon lo na fodo ro kuro po mi ton sin to bembo akpa mon koton ko mina tun lo meji we do mi de ton mayo nu mon koton yo ko ro ten temele ro pacha mi da lide nu bo me ka si do khami bo mo je me tin yo na jiro yeru figuro meji gbere kwa kuno zo mi ne yo e mi do na wa dan ba na jomi de le do ma kana jomi do ai si mi de suno dan do mi do na tepo lo na do nu ye de lo na si ku tepo lo di zo ni gbon a fo eji esi na lo ro pe me fi wonu ko yi tin ya pa de ko bi khuyo mi na ken de ro nu wa le nko to me tro bi to khesi ma di bi de bu bo sia.

0: position.
1: Meti tokwa turu mi tokonton dogbe rokuru ko mi turu meji demi karigbe mi ma fonda gbe mi ami dogbe mi ro meji era termi dele kaka ayoko ran bo gan ko sogbe gan ka ko sogbe yo mi de kuro fi on kari do meji mo jewon edukuru ko mi ton mo mi ko sogbe mi ro tugbeji yo mi ro mo mi ra gba gbeji mi dele.

ene bo na do me je ha ma vo e kono do to me a e ha na vo e so mo na ji no do me ji ka e ho mi to le ta inu ku ku tan ton ku ka i wo mi no jodo ndo poro po mi ton bo mi no si nu ku ho na lo ro si due lo no de ai de kan ji ku ene no mi no de mi na de lo li ku ni bo tite mi ton lo do a fo e ne le bi ku ji o ga ne be mi no a so ku e ku lo bo mi na si ku te mo lo do to ku o e mi so ku ku le mi o gane me en a biyo to gulu men mo biya ikha bito mena solo na do wasora ko mi to de kunka de bondo be jimi no selo no do atu men to kuna o mi se o mi no zando gbezan mi to men ene wason e mi do be jimi no to asan o kwere kwesi a

0: Ganji bona da meji ma o klikiti ma o dahu ma o togidi yo ma o hoso risi yo sin vie mi tele mi me che tru mi to wa bikoro fi bona da meji eblo nu kun ko o gudo tin chuo mi de bi da san le ko ton ko gaine me pepepe nu ko ko o so gbe yo e we na ji da meji mi ko duwe atin ti te ngbe ton ba ha ko wa yi teme bo bi khemi an do tu mi na ji don e wa lo sro wo o ton bo mi aro na ji don do nu mi sia
1: ta bo ti ga do nu e
0: mi ko abo bo yan
1: for ganji do Jesus Christ Nazareth son ma o gbere o si vi tin come
0: me ro poro ke die mo so ro kan to me aye si ami awe son lo
1: do gbe nu o na aduko mi
0: e do gbe mi ton si we si a
1: do gbe nu Zakaria ni
0: ko e de suru gbe mi ton si we na jiro
1: do gbe nu Sebastian yawe di wo agbe nu ti an
0: e so a lo nu mi to igbe to ti
1: on to gbe nu agbe irun ni won biro fi ede oroporo
0: ye biro gbe mi ton sibe
1: do gbe ro toro mi tole
0: nyo
1: mo fono do nu yi do nyo nu ye
0: mo we
1: nyo nu ye nyo nu me ro kanu sa sa din do mi na ma ndile ndile ha ye sa sa o na we de we bo Edward Chowawe e kala to mo era e do mo ni to le binu yi bo fun fun wo mi kuno mo mo to amo dero yi gbọn yọ emi lo fi sambio emi diwe nka mi ko ti tomo ewo me le lati da wo ki na
0: we yi na jiro
1: bo e no ra jo wa we bo e da jo wa we yo e no ro kai ya e ka on ro bi we do e ro di do e ti ro ta gbo mi ti le mama mi ton yo de ka wa so bon yi me ba ya so me ne ka e wa jo bon ta wo ti na
0: we
1: yi ye he ayi hawe si
0: ye
1: he ayi hawe mo anyi pe so buru pe ni bo ma tun we ri oro ku di do o pe ati inu ko wa o pe o wa ni loji me de ndo mo je na sa cha me le ba ro yin ro nu ni ne bu kare aro pe we ni a ho nu a go ti ga ho ta ki po mi bo kare aro pun e ni bo nu ya ka ho ta ki po nu e kan le mo o pun e ni a ga ya ti bi bo pere pere a kala ta si ja san to a ni je se lo po ta la wa sa ro po bo sa wi bo sa ton e gbe yan mi sa sa o e aka sa wa gban kon ya no a du nu
0: ganji
1: ale sa mo li kun ni nde no emi e sa mo li kun kun ni nu wo wo na me
0: a wo la o
1: e o e ti mo nu wo yo a du ai ho a ko le wa mo a gban kon a sa ko alo isa kali pongwe nu emi obo kwa ise ba du si ene
0: ganji
1: ai de bo ho ba wa pa le sa wu puro ase di on che o e di omi ero a kwa ise ye kadu ero fun na e di kwe ene di kwe lo me di ya eo bo sanu mi hoye bo e ko le sanu yi bo di yon ebro ebro o na bi de ko sare
0: e we de bua me
1: ebro kan le o de afi ne ba sa e o o sa de o sa de o do kan le o
0: e wi do
1: o la ru pon o ni me
0: o wa so we ko ru po
1: ma ka aka ru pon o si ne
0: a
1: o je so ngam ti ne
0: A kwe ta me nebe.
1: E do ta kwe ta me.
0: E do ta me.
1: Ona biyo mama chile. ira cho wa wa contact na de kon de mo kai de bo na mo kai de bo na do de mi aro ni na be kon ku do o ile do emi fa ba si bo ho na te ta mo fun ni de ngam on do ko tra di kan
0: che sa
1: chakiro ko adu tra san se kan si chakiro ko fun ni ge re akadu
0: do
1: wa le mo ku o ku de vo to le ho no
0: ganji
1: no vite no frema tata dina lai kudo male konye di wende akwaji za uga kweta ho eno jai
0: ganji
1: akwe ziza adu uga kweta ho wa mkutu edu adu kweta ho ana mure mi ja kweta ho ati okuna na jai
0: ganji ganji
1: ai turu adu te ya wuchi ya eni ome ona biyo o agbe inu si asi eru fun ya
0: ganji
1: o iba to ri do si ha le de men
0: mi aro pe do pe ri pe ri bo mi ale le ko wa
1: na do pe pe ri ona do ado tro to ba ma di tro kuro emi mo emi de ru escalier de mi pa escalier yo emi ka fa escalier yo bo je fi emi na je o mi amo o ye me tago no
0: tago me jason na pe ri
1: ta son na pe ri o e je mi gudo bo je mi ati pe mi be o sun bo je te yo de mi aje te lu emi amoro to ti re mi de o to to ku yo me tago ta me ni na le kele do e ufine yo do taru no o mi do ai eu taru si aso je le kele we ufine mama lo ti menu emi ya ti menu mama o
0: eyo
1: ini ba pe han de ko si di men bo no ko je ru ko bo yi wa
0: eyo eyo eyo emi ka do na jino kuro bi ba we iranba pe han de wa kulu donu akulu no peru to we bo ndo be ji ra so han de me so han de me gudo lo o tan tan tan eyo mi wa gudo o mi na mi mo je me ni da pa mo nko ton pe o bi otoro mi to e to ji le do be ji mi ni keklen lo so toro je lo no po haro koro po mi to mo nu wa era tin lo tin gbe bo mi na do to pe han lo ro kle o mesia.

0: no be tole e to gbe mi kaka e to gbe mi de jito fm 143 hodon wo keten to pa ton je ko ne david a hore e wa me lo mo ji e wa na dalo mi bo mi na to se pe mi ton eyin lo mi chirele ta o ye ton e pon file bo ton e pon file kaka mi no clearly bo no clearly bo no a to fe ron pa be no a pa mi e ka pa mi yo e na pa mi lo e wa so me khoro meme me ho me me si joto a do kan ho ho anu eno gbe yo yo do won to ayen mi ton e ko da pa mi ton bo mi ro pe ton kan bia
1: a gongro ji so
0: mi ton ho ton bia
1: ba ya ta ko che da gbe da bi
0: bi
1: de kai nu bo ni yo pon eno pasi ai ho mi no le pa bo ngbo fe na bo do gbe nu
0: me to gbo to wa yin si
1: bo do gbe nu to gbo ti o se do ro ko le ho me ton me a
0: e a chenu
1: ka ka ka iton
0: do
1: a ta so si
0: so ho e
1: so ho ton
0: lo
1: le po ma fon agba me anji
0: e fon bi
1: e gra ida ko be ma do gbe nu ko si no ero to ai wa
0: gbe re kon
1: ko igba ja ma ya ja ke li khono ka ko che bi o me a a ho so vi vitore me o de we no di ka ko che bi o do ho me bo bla ba ko bo je po bo da si an ko che a ton ton to a ton le bi bo lo le ko do me ho e kun si do so a ma do gbe nu we gba ja oro ho de buo e we mi no so ana bo ka ka we bi oro le po ma fon agba aji o ya a ko gro jiso
0: nta ho bi
1: o we do me ho ti aka do e pe
0: o e pe a mo do toro mi toro ba we po o ye no no bu fe me pe de mi ka ba no ye ni se bu fe a we so mi kle fe ho pa ka ka he yo mi mo do mi chere wa pa mi do pe toro poge e wa gbemele o no kunto no monde nde ne gbe toro po eni o e ka wa gbe me ona se ko wa gbon bo no e wa gbe me bo so nu kunto mo na bi o nu kunto na hebi wu si san sa kaka so do gbe dan
1: e na che mi na do gbe nu toro mi to radio to pa si mele do gbe nu me ra ho ka e se wi to ayi o fi be wa kite yo do gbe nu me ra ho pa ko
0: o ro toji
1: o ro ta di pa ko glele ONG Negro Initiative si akọ so ogbon fi buro mi dogbe ni bo ka dogbe ni meche ro topa ki me bi ro le un ko jo ko mi he wa do do do je mi na di bo mi ro popo na mo e to bo na no ti an de me ai pe to bo to tu e jiwe bo no tu e jiwe ba wa pe me ya fo wi di su ti
0: bo
1: tu be kan do to po no po ji me o about no e wi sunu ano chonjo jame ka bo wenli be so we so to asome aya we ma home yiwe ka bufo primero bi bufo segundo we bi o enseignement da hole meton licence wado wa e blo master blo ndindi yo chonum lesson bi benu le yo to e jiwe e mo no to le yo to tejin ka no buta no yon we lo
0: dai ton e do
1: bo mi to kasu bo to hasi kwi tanto na do lo bo na jira
0: nbo
1: nwe do nwe ne mena yon di esin bi benu kaka e fifo nwe na do pi ho ho we nwe e do le kwi tanto nwe le yo ben yon jewe no choto baka fato me o tame be nwe on e no choto e karo yeyo e no abiyo me bono chianvona bono polo teka hodo no en we na do ido ayo ade atrana bona dito do mu ma do ma ba kwen do me mi ton le ton ho ho e jo do mi de yo e we ro kosu kosu uzu e bu ra fo inda le nu mi we
0: no bo
1: do yon no ne yon de pe kaka ba tane ba kaka ti da fa to abo ita yo a ti on agbe si se e ka in se we se on mo avu na je a ti si se da ti on je bi du ti
0: to ya na ji
1: abi a ti si se ene na gbe vivi bo na papa de e we ndo we nu ye nta we ti on fi en ji ro plateau me bi we en fi khelu bi en fi ho do ho bi en fi ma do ta konu e ka en bi be o le we mi ko be ganji o we lu fi ne kwa ra ko to bo na ko da trana e we so me do e a in sunu le bo ta si bo wa si to yo ho na mo ede abi ho o we mo atogo faton lo mo nu yin be no ka fi e jagbe.

0: position.
1: Metche top patro mi to honton to gbedo kuro ko mi to meji demi kari gbe mi ma fonda gbe mi ami to gbe mi do meji era tel mi dele kaka ayo ko ron bo gan ko so gbe gan ka ko so gbe yo mi de kuro fi on kari do meji mo jewon edo kuro ko mi to mo mi ko so gbe mi do tu gbe ji yo mi lo mo mi da gba gbe ji mi dele.

ene bona do meji e khama vo e kono do to me ai khana vo e somo na ji no do meji kai ho mi to leta inu ku ku tanton u kai wo mi no jodo ndo poro po mi ton bo mi no sinu ku ho na lo ro si due lo no de ai de kanji ku re no mi no de mi na de lo li ku ni botite me ton lo do afo e nele bi ku ji o ga ne be mi no aso ku e khulu bo mi na si ku te mo lo do to ku o e mi so ku ku le mi o ga ne me o na bi yo to glu me ni mo bi ai kha mi to mi na so lo do wa so ra ku mi ton de ku ka de bo ndo me ji mi no se lo no do wa to me do ku na o mi si o mi no zan do gbe zan mi ton e ne wa so e mi do me ji mi ndo to aso mo pere kwesi a

0: Ganji bon adame ji ma o kligidi ma o dahu ma o togidi yo ma o hoso risi yo sin fi emi tele mi me che tru mi to wa bi kro fi bon adame ji eblo nu kun ko o gudo tun chu mi de bi ra san le koton ko gaine me pepepe nu ko o oso gbe yo ewe na ji adame ji mi ko duwe atin titen gbe tan ba ha ko wa yi teme bo bi khemi ando tu mi na ji don e wa lo sro wo o ton bo mi aro na ji don do nu mi sia
1: ta bo ti ga do nu e
0: mi ko abobo yan
1: Ganji ro Jesus Christ Nazareth son ma o gbere o si bi tin come
0: me ro poro kedi emu no so ro kan to me aye si ami awe son lo
1: do gbe nu o na aduko mi
0: e do gbe mi ton si we si a
1: do gbe nu Zakaria ni
0: go e de so ro gbe mi ton si we na jiro
1: do gbe nu Sebastian yawe di wa gbe nu ti a
0: e so a lo nu mi to igbe to ti
1: Nto gbe nu agbe irun ni won biro ti e de oro poro.
0: Ye biro gbe mi to sibe.
1: Nto gbe nu toro mi tole.
0: Nyo.
1: Mo fono do nu yi do nu nu ye.
0: Mo we.
1: Nyo nu ye. Nyo nu me ro kanu sa sa ti. Do mi na ma ndile haye sa sa.
0: Mhm.
1: O na we de we ti. Ero a chowa we. Nka mi ko ti tomo ewo me le ti da bu ti na
0: we yi na jiro
1: bueno ra jo wa we pueda jo wa we ino ro kai ya e ka ro bi we do ilu di do e ti ro ta bo mi ti le mama mi ton yo de ka wa so bon yi me ma ya so me ta ne ka e wa jo bon ta bu ti na
0: we
1: Ye re ayi hawe tu.
0: Mhm.
1: Ye re ayi hawe. Wo ayi pe so buru pe ni bo ma tun we ri oro kudi to. O pe. Asi inu ko wa.
0: Mhm.
1: O pe o wa ni loji me de ndo mo je na pa cha me le bro yin ro nu ni ne bu kare aro pe.
0: Mhm.
1: We ni a ho nu ta go ti ga ho ta ki po mi.
0: Mhm.
1: Bo kare aro pun ni. Bo, nwe aka o chaki nipo nwa e ikan de mo.
0: Mm-hmm.
1: O kwen ni aga yadu zizi.
0: Mm-hmm.
1: Bo, pere pere aka la sa zizi a zan ton. Zizi se li lo po ta la. Bo, sa lo po, bo sa win. Bo sa ton. E go diyo mi sa sa o. E aka sa wak ban kon ya no. Andu nou.
0: Ganji.
1: Ale, sa mali ki po ene ende nou emi.
0: Mm-hmm.
1: Esa mo ri kun kun ni nu. Wo la me.
0: Awola han.
1: E o. Eh, e ti mo nu yo. Adu. Ai ho akule wa. Mo agba ko. Asako. Aro isa kali pon we nu emi. O go pon ise ba du si me.
0: Ganji.
1: Ai de bo ho ba wa. Pare sa o. Puro ehun ti yan je o ajo mi ero a point se ye kadu ero fun na e di kwe lo mi ti yan e yo bo taru mi hoye
0: mhm
1: bo e ko le sanu yi
0: mhm
1: bo ti yan ebro o na bi de ko sare
0: e ko e de bua me
1: ebro kan le o de afine ba sa e o o sa de o sare o lo kare o
0: ewi lo
1: o la rupo o ti me
0: o wa so we ko rupo
1: eh ma ka aka rupo o si ne
0: mm
1: a o je so ken gan ti ne
0: a ko le do ta kweta me ne be
1: e do ta kweta me
0: mm e do ta kweta me
1: e do ta kweta me
0: mm e do ta me
1: ona bio mama chile ira chowa pa konta na di kon do mo kai di bon la mo kai di bon la do di mi aru ni le bon ku to ile lo emi fa ba si bo fa la te ta mo point ni le ngam on do ko lo tra di kan
0: chesa
1: taki lo ko adu 350 taki lo ko point ni ke ya ka do mo le mo ku mo lo fi de vo to le ho no
0: Ganji.
1: Non, vite. Vraiment, c'est à dire. Naïkoudou. Malais poigné. Wende, après les ans, ou gars, après caro, et non j'ai.
0: Ganji.
1: Après les ans, ou gars, après caro. Nous coûtons le droit de faire caro. Ana mule mi ja pe ta wo a ti o kuna na chai
0: ganji ganji
1: ai to ru aro ti ta wo ti na eni o mi ona bio o agbe nu si asi ru fin ya
0: ganji
1: o iba to ri do si ha le de men
0: ya ru pe do pe ri pe ri bo mi ale le ko wa
1: na do pe pe ri ona do a do tro to ba ma di tro Kuro emi mo emi de lo escalier emi pa escalier yo emi ka fa escalier yo bo je fi emi na je o mi amo o yeme tagro no
0: tagro me jason na pere
1: jason na pere o e je emi gudu bo je emi anti emi be o sun bo je te yo emi a je te lo emi amoro to ti emi de o to to ku yo me tagro tame nale kele do eu fine yoro taru no on do ai eu taru si aso kele kele we lu fine mama lo ti menu emi ya ti menu mama o
0: eyo
1: ini ba pe han de ko si di men bo no ko je ru ko bo
0: wa eyo eyo eyo emi ka odo na jino kuro bi ba we iranba pe han de wa kulu donu akulu no pero to we bo ndo be ji ra so han de me so han de me gudo lo o tan tan tan e o mi wa gudo o mi na mi mo je me ni da pa mo nko ton hwe hun bi atoro mi to e ro to ji le ro be ji mi ni keklen lo so toro je lo no po haro poro po mi to mo nu wa era tin lo tin gbe bo mi na do to pe han lo ro kle o mesia